0: 누라마나 빡흥 낙드 콩도이라끄니 하이니 키보 왕린디 허우크리 꼬로우나 나랄 와이락 라바시 파오보다 누라마나 콩도이라끄드리바시부 빡흥 빠임세 온톡나 눈물리다 오오 땀누 우리바시 오이바다이 히 까리노 마타로 있거나 야우드나 누라마돔 콩도이륵 리바시오 마니 마니 아이기 능시 토이르비 누라야이 딩꼬 누니
1: 사비낭부 능시바 탕렌 만자 빠모바
0: 누라이 내맞자
1: 나나우나 왕렌 카라 탱키바 빠이마 와라 웃기시 탕비겐
0: 누라이 내맞자
1: ngasi korou nongga soi warak jet pa pan thogi aki tujung la bai awana nura wai bi ha ki pai ma se on thok na bu nungoli doi sabi
0: kari awan ni macha
1: waram si lai bana nura ina khong ho khara wai thank you bani
0: warak jet pa pan thogi karam ba ak pa yawa lai ba gi sana ho yawa phi gai seng lo do taning bana pai ma se on thok na lang tak na ri ni nura ni macha
1: sabi nang bunung siba
0: sanaw
1: tanglen manja pamu ba
0: ngrai ne bacha
1: karam na bu ya wa singoi ra sige
0: singna dana singoi biu panthar ganu ne ne macha
1: na pasik na taro do ipan pan thau mahak na adu ngai ya ro sa bu tan bada ya ro ma di phadra bada khambi mai bu taro bani
0: kari
1: kumban lam dam sak lak la bada asau khambi mai hauraba kuman kau bai hingamba kuman ma bu them laga amat tapok pe ai hak pu kuman ma gi makada ta zamaning tam lage kan wasak parai thang kan
0: wasak pare wasak
1: lai paki wa pam oi baga kuman ka da sat tabasu yar oi do
0: kari yo ap kau bagi sano pakhang oi bai hak ki samu kok thak ta sanajing cha ma cha man nan bagum hek oida karambu mappu gi nongdam na kan khibana sabi sano anigi asuk kallabali punbu setno khaino tam khraboi he nongdam ba anak pani nak ki nongdam khon anak pani nak ki nongdam khon pare laibak tiwa pakhang di lamle lok tak yai du da nung si mai sa khang lu ra ge khong doi biro sano kuman magi makada kuman magi makada
1: sa bi bu ngo nung si ba na na wai bi ai ha ki pham da pi ki ba pa mu nang gi nung si khudol se tha bu ma hum pharak le do
0: loi dam tha
1: kari gum ba wang len da tau jing ma na tai bang phau rak la ba na na oi be hang na kau ba ma gi ma gai da tai bang lon sa tam lak ke adam na di oi ra ga pa mu ba nang bu tha dok tu na karam na kong doi ra si ge ku man ma gi ma ka da
0: tolo tolo sa no adu nong gi thok dok pu pa khang ngai gi pai ma nong da tha go na अकाउ परै चंदन थम लगे कोई सानो केगे कना उखरगा मोरंग कना खंखरगा लंकित पिजे सिंगोइन खिरी नय मोंग बनरान याय खंका न होय तम करो तिल लगनुनी सानो
1: तिल लगनु किन ते साबी पामो बनंग मु था दोक तुना कुमन मगा द वाइ थुंगा द बगी सरो लोग तागी माही रोल नुंदा याय भी ऐसे
0: मांगले मांगले सारा
1: उमा साम साम है ना पाई
0: नुरा ना हागरा तुम न तोल बदी ले पागवा थोक ओए रगनी पलिम पन थोक सुई काई सेन गोई हाग लगनी ने सानो पुम नमक से चिंगु मागी थोक सिन्ने चिंगु मागी थोक सिन्ने कुंडोई बीरो खोंदोई बीरो करो वो सिन्नर लुआ रखले पले हमने ले काई सालम लनी है खोंदोई बीरो इशानो
1: पारे पामु बनंगी या थंग तुंगे ना ꯍꯩꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ ꯅꯅꯥꯎꯗꯤ, ꯀꯨꯃꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯒꯥꯗ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯍꯨꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯕꯤ꯫
0: ꯊꯣꯡꯅ ꯁꯨꯇꯤꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯁꯦ? ꯅꯣꯡꯗꯝꯕ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡꯗꯝ ꯈꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯧꯕꯒꯦ? ꯀꯔꯤ